0: цаварэгүй тантангүлүү догрэгтэлээн шин. Өннөдөөрүй толангарэ дүү болли. Тэрэн оллэнэ баатар сэдүүдүй сумбүүдөрөн бүрдэ жирчэ. Гаубэнгвэн лэбэн олэн шогэл жирсэнэ сүүлэрүй чэрлэг бодэ шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу өргөн оллон зэдуд мүрндөөн үстэ бага тэрүүдөй мүнөөр хобиэн. Бидо тэмани маажи жүрүүэ гарриган төңри толия гэжу бодчэ. А тэмэр тэмэр шэддэл хэвжия мого мүтгүэ би танг ширрон дурэлгэ тола үсэй гэгэд.
1: А тулангэджэрэ барасэн жангдон нарудол болу тумнурлигэ тэнчэг бага тэрүүдөй тоа үгэ хор барэгчэн.
0: Бохсо маджи түрүүхэ гариганэ би бодлэн дүнгри толигэ жу бодчэ. Бой нотло багаган мүссэнгүэ бидо бовдо итчэн юон жанхондийнэ ширэ тамгэн дүрэ долэрат.
1: Бир тулагин үсэгэгэд.
0: Баса логин хүртэ жангжуэн баррэгсэнэн босуонгой багагүгэ имбэн. Өнкөөрөн би таң олнан дүүр хүлэдүй таң олнаран жүгді жүджі. Атүрүдөөрөн аба төлөбөл. Маннэмүй холдуғаққар үйән шай чиын бауду-ду сонгиды, сонгиды.
1: Ачиды
0: үрді үхвэрэ үхвэ. Мүн сотын доландар чи мүгэд үхніды. Арғылатты дөңөй арылда хилі атын бүйчин ой сонгиды бейсін болуал. Арбіне мүн жасғаларан зарылда хид басны арбін он ехөйімі. Одо хүмүрүгүй жасғал болды. Одо яна өңлян таалларан бұд бұд. Надығы бауан түргі табуғдыран емін

цавхаргүй тантангуулуу догрогтлэн шин. Өнөөдөр үе толон гари дүү болли. Тэрэн аллан баатар сэдүүд үе сүм бүгдөрөн бүрдэ жиржээ. Говхэн вон либхэн олэн шугал жирсэнэ сүүлөөр үе чэрлэг боджэ шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
өргөн оллон зэдүүд мөрөндөө үстэ байгаа тэрүүдөө мөнөөр хобьэн. Бидо тэмани маажи жүрүүэ гарриган төөнгри толия гэжу боджээ. Тэмэр тэнгөөс ядал хэвжи яа мого мүтгүй би танг ширрон дурралгээ тола үсэй гөгөд. Тулангээ жара барахсан жангжуан нарууд ол болу түмөнөрлийгий төнчөг бага тэрүүд тоо үггүй хор барагжээн. Бохсон маажи түрүүхэ гаригаан би бодлон түнгри толигэй жүү боджээ. Бойн отло багаган мүссэнгүй бидо бовдо итчин юон чанхонгийнэ ширэ тамгэн түрэ долараад. Бир тулладин үсэгэгэд. Баса логин хүртэ жангжуан баррагсэнэн босуонгой багаг үггүй ембэн. Үнкаран би таң олнан дуор хүлэдвай таң олноран жүгдэй жүджэ. Атхрудэрэн аба төлэбэн. Маннэмүй холдуаккар юэншвай чин бауду ду сонгидэ, сонгидэ. Ачидо үрдө үхвээрэ үхвээ. Мөн сотэн доладарчы мөгэд үхнэдэ. Арголэттэдэн ой арлда хилэ атэн бэйчэн ой сонгидэ бэсэн болвол. Арбнэмэн жасгаларан зарлда хид басны арбн ой нэхвээймэ. Одо хөмөрөггүй жасгал болжэ. Одо яна өнглэан таалларан боджуча. Надыгэ бауан түргэ табугдэрэн эмэнс.